0: gegangen, sondern seit Arschiff auf ein Moment. Die Regen, was was der Türle, hat der Tag mal eine gute Rüppel
1: gemacht. Ich wurde
0: dann so, ich wurde dann so, ich wurde dann so, ich wurde dann so, ich wurde dann so, ich wurde dann so, ich wurde dann so, ich wurde dann so, ich wurde dann so, ich wurde dann so, ich wurde dann so, ich wurde dann
2: विद्यालयमा जन्तुलाई निरुत्साहित गरौँ, मुस्किलो खाजालाई प्रोत्साहन गरौँ, विद्यालय वरिपरि जन्तु बिक्री हुने गतिविधिको निगरानी गरौँ। हाम्रो सानो प्रयासले बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षित बनाउन सक्छ। इन्टरनेसनल नेपाल र अपराष्ट्रिय